gigantický Titanic, centre mesta, poháňaný kreditmi, vo vlastných centrách nevieme prestať, lebo v nich je celý náš kredit G, hneď vedľa rýchlej módy detský svet.